Eif cymryd yn iastom. Eif dalach na slwg. Eif rwych yn bent beich. Eif y glon sy'n rwtw og. Trom do maedyn yn ein lo. Trawn go matyn y chro. Nir o eidig edyn ieslic. Castel casio y chro.